И честна история, скоро мата парлашка и тукуришка. Шугургужо, яя пак, мамита пак, мана чайкуна му авансак. Pero shuktaglado man parlashka kuna nishka. Oye, mana ima charishkanichu sueldo, mana charishkanichu demasiado animal kunata, mana charishkanichu demasiado kushkita. Lo posible toroshkani tukuilaya tukushpa avanzashkami yachayman o Dios ta servishpa y Dios mana sakishkachu. Aunque caro shakta kuna pikashpa pesh. Somas causa kushkata rikushpa uyashpa kushikoneminin. Y konan mahinkona charingichi uchisha wambritas kuna emata. Wiñakun, nacho. Kankonapa ushushi kuna. Uyay, kaikanto. Uyay, iñati grasha.